0: آریه دانا رادیوس تقدیم می‌کنه. سه شنبه دن یک شنبه گچه ساعت 21:10 بالا جانلر چون ارتکیلر وقت ارتکیلر وقت ایبرتلی و قزقرلی سرگزشتلر حکایلر جج تینوشیلرمز چون
1: بگن یک کتاب بگرسیز ها؟

پشت سیفگی بلن یان مخلی کچن با تونی فارنگه توی بال مخلی کچن یان این دمس یرگین ده بال مخلی کچن باره من جانم سین تامان باره بیره من دنیا لرم بر چکه گه سروب برسخم شردگ باشه مین بر تاشکه ورد برسخم